0: Vigi hádanka. Vrtá drevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzy, vrzy, vrz.
1: Provrtá se skrz.
0: To je to. Kdo pak vrtá dřevem, vrzy, vrzy, vrz. Vrzy, vrzy.
1: Vrtačka.
0: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
0: Červotoč.